Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

0: Hei, dette er Frida Nvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Ja, de tror jo, altså det er litt sånn forskjellig. Mange tror at vi bare tjener en hel, at det er utrolig lukrativt da. Ja. Tjener veldig mye penger på egentlig ikke jobbe, og noen tror at vi har seriøse rusproblemer liksom, det er musikk og annen sub, ikke sant? Og mange tenker at vi er Stein Blakkehall-gjengen, og det har de jo helt rett i.
1: Det for så vidt sant.
0: Det akkurat det sant. Og så kanskje de tenker om livsstil, at vi driver og ruller oss i knusglass og skyter heroin rett i øyeeple og sånne ting, ikke sant? Og det, de har en del ganske sånn typete oppfattelser da.
1: Mm.
0: Men de har ikke behøvd å snakke med deg sånn veldig lenge, for de skjønner at ja, han er faktisk vanlig. Han bare lager musikk.
1: Ja. Mm. Men du har jo vært med i x antall år da, Harald, og er det en spesiell historie som på en måte peker seg ut fra veien for eksempel, eller er det noe sånn hashtag bransjenhistorie, noe spinal tap moment? Ja,
0: det var et bra uttrykk på det. Ja, spinal tap, ja, altså spinaltap-faktoren er jo tidvis skyhøy.
1: Ja, er det ikke altså, det for oss alle?
0: Jeg lærte meg jo tidlig at du må ha kontrakt. Ikke sant?
1: Ja.
0: Ellers så får du ikke pengene dine, og du får ikke mat, og du får kanskje ikke spille helt tatt, ikke sant? Så ha kontrakt, og der hadde vi skulle spille på Henriks pub i Drammen, og det var meg også, han fenomenale, formidable Sven Berg, bare han og meg.
1: Ja.
0: Skulle spille på den puben, og hadde da selvfølgelig et måltid mat.
1: Mm.
0: Men jeg hadde ikke spesifisert mat.
1: Altså, nei.
0: A la carte, eller lignende. Ja. Personalmat hvis det er det eneste dere har i forhold til åpningstid, stod i den dealen min da.
1: Ja.
0: Og så fikk vi toast.
1: Ja.
0: Og jeg er storspist mann, ikke sant? Så jeg er bare toast. Og ja, men det står her at jeg skal ha, ikke sant? Jeg hisser meg jo selvfølgelig opp. Vi er på 90-tallet, nå er jeg ung og koselig. Da var jeg gammel og bretten, jeg fant meg absolutt ikke i det. Men det var ikke så mye å hente da, så spiste jeg en toasten da, og så ble jeg ikke mett. Og så jeg får en toast til da, nei. Har du ikke mer toast? Jo. Og hvorfor får jeg da ikke mer toast? Så kom han med kontrakten min, som hun hadde finnet.
1: Ja.
0: Her står det ett varmt måltid mat.
1: Så lumpet.
0: Ja, men jeg spretter jo på beina. Du må kødde med meg. Og så sa jeg, ja, det gjør jeg. Vi har toast, setter jeg nå, skal jeg hente din toast til deg. Så da klarte hun å ta innsvingen på meg, selv om jeg hadde all retten på min side. Men da måtte jeg jo le, så da var det greit. Da. Og det er en sånn også, en annen sånn, oss gutta og jentene imellom, ikke sant?
1: Mm.
0: Har du sånne øyeblikk som på en måte er en liten fase i space and time som du aldri glemmer, da, for at det er koko.
1: Ja, fortell.
0: Første vårdagen 93.
1: Ja.
0: Vi hadde spilt, det var lørdag, og da hadde vi spilt vår fjerde gig på Skillingsborgen denne uka der.
1: Ja.
0: Da hadde jeg spilt med Jan Dalen på tirsdag, låtskrivekveld, og så hadde jeg trioen min på onsdag, og så var RC Finnegan borte, vet ikke hva det gjaldt. Og forskjellen på bandet hans og bandet mitt var jo at RC ikke var med, og at Sven Berg, som jeg akkurat pratet om, og jeg var med. Så det var veldig enkelt skiftet da, for ikke de andre gutta fikk beholde jobben og sånn da. Så går vi ut derfra, og så er det veldig varmt og nydelig. Det er lunt og fint, for det er første vårdagen. Det var kaldt dagen før, og så er det så, bare, så deilig, nå kommer våren. Og så går jeg bort for å ta drosje, og der står min kjære venn Ernst, som jeg da har spilt 12 set med denne uka. Og så sier jeg, hei Ernst, og hei jeg Tune, sa han med den lune, fine røde stemmen sin. Og så sier jeg, er det ikke mildt og deilig? Og så ser han på meg, men som alle øyne, så sier han, er det mildt? Jeg trodde det var harsjen. Ja, det er jo sånn, koko. Det er jo sånn spinaltap-faktor på da.
1: Ja, det kan man
0: det
1: si.
0: Det er noen sånne, vil du ha mer? Jeg har så mange
1: sånne. Apropos det med mat da, det var Kent Erik Thorvaldsen var nylig her og fortalte om han hadde spilt på
0: sånn. Ja, det er han blues-duden.
1: Ja, veldig kul og flink.
0: Dritfin, ja.
1: Veldig fin fyr, og han fortalte om at han hadde spilt på en sånn festival, det var en biff-festival, altså en biff-kveld eller et eller annet, så hver eneste gjest, altså det var snakk om 200 mennesker, skulle få en biff og spise en biff.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva fikk musikerne? De fikk mikropasta.
0: Du kødde på biff-festival?
1: Ja, det er helt utrolig, ass. Det er, vet du hva, det er lumpent. Det er ganske godt gjort, ass.
0: Jeg meldte inn en vegetarianer på bass, vi spilte på Old River Saloon i Etne.
1: Ja.
0: Vi er nesten i Haugesund. Og så fikk vi biff. Og så fikk han biff uten biff. Han fikk tilbehør.
1: Okay.
0: Det er jo ikke vegetarmat. Og da ble han mer sånn satt ut, han som serverte.

Jeg leter rundt i bålet for å finne glør. Håper vinden stilner eller snur til sør. Sitter vær fast i livet ved et lite kjern. Tanken om en pakt virker veldig fjern. Jeg

Har sett flyvemæveren sverme, har sett de dø. Sett kampen mellom sola og en flekk med snø. Sett vær komme og gå som det selv behager. De kaller

0: Hei, dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette er Lukk på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Hei, dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette er Lukk på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Hei, dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

mot øst, håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkermotoren av, glir inn i paradis.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sammen om en time.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint